Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛ da wase o papa. Oh Jesus.

kone bebrebei ye bande na jao eni pa be kura na tata ye ye ya chita nanu ye nyango po kachira lot ni na kwesi yo se one son is so dumb ni komoro awo nyina kan kon mu o ba bia ebra o kon mu o bi enjo na ni enjo ni nana sam se lo tu ri die won tie die o nyankopon kan o twa na ni hye na ti o da ni ti ti o da fu o yesu kristo fra o na sam se wi ase nyina be twa yesu kristo fra o He found a fabric when he said,

Awurade Omaye wo anim yesu treye nshiemu Sara na jabes pompa ye kachira usenyanku poe Nwo wanim na tremishiemu Omaye nsu wo anim yesu pre wanim sara na treye nshiemu na atamfo emferi.